0: تو آئیے دوستو آغاز پر سنتے ہیں حرف تابندہ. تحریر محترمہ عائشہ تزین سبحانی کی ہے.
1: زندگی ایک کتاب ہے, ایک کتاب کی مانند ہے زندگی, ایسی کتاب جس کے ہر صفحے پر ایک نئی کہانی لکھی ہوتی ہے. کچھ صفحات خوشیوں سے بھرے ہوتے ہیں, کچھ پر غم کی تحریر ہوتی ہے, کچھ صفحات پر کامیابی کی داستان ہوتی ہے, تو کچھ ہمیں ہماری ناکامیوں کی یاد دلاتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب کا کوئی صفحہ ہم دوبارہ نہیں پڑھ سکتے. جو صفحہ گزر گیا سو گزر گیا. ہم اسے صرف یاد کر سکتے ہیں لیکن دوبارہ جی نہیں سکتے. شاید یہی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. ہم سب کی زندگی کی کتاب الگ ہے. کسی کی کتاب میں کامیابی کے صفحات زیادہ ہیں, کسی کی کتاب میں مشکلات کے. کسی کی زندگی بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, جبکہ کوئی شخص ایک ہی صفحے پر بہت دیر تک رکا ہوا محسوس ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر کتاب کا انداز الگ ہوتا ہے. کسی اور کی کتاب دیکھ کر اپنی کتاب کو ادھورا سمجھنا دانش مندی نہیں. ہم اکثر اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص کہاں پہنچ گیا, اس کے پاس کیا ہے, وہ کتنا کامیاب ہے, اس کی زندگی کتنی خوشحال نظر آتی ہے, اور پھر ہمیں اپنی زندگی کم خوبصورت لگنے لگتی ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم صرف دوسرے انسان کی کتاب کا ایک صفحہ دیکھ رہے ہیں, پوری کتاب نہیں. ہمیں اس کے دکھ نظر نہیں آتے, اس کی ناکامیاں

0: नजर नहीं आती। उसकी रातों की बेख्वाबी, उसकी परेशानियां और उसकी खामोश जद्दोजहद हमें दिखाई नहीं देती। इसीलिए अपनी जिंदगी का मवाजिना किसी दूसरे की जिंदगी से करना ऐसा ही है जैसे अपनी किताब का पहला बाब किसी दूसरे की किताब के आखिरी बाब से मवाजिना करना। हर इंसान की कहानी अपने वक्त के साथ आगे बढ़ती है। जिंदगी की किताब में कुछ सफात ऐसे भी आते हैं जिन्हें हम कभी पढ़ना नहीं चाहते थे। बेरोजगारी, नाकामी, जुदाई, बीमारी, माली मुश्किलात, रिश्तों में तलखी या किसी अपने का बिछड़ जाना, ये सब जिंदगी के मुश्किल सफात हैं। इन सफात को पढ़ना आसान नहीं होता। कभी इंसान सोचता है कि ये मुश्किल वक्त कब खत्म होगा। कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी किताब में सिर्फ गम ही गम लिख दिया गया है। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि एक सफ़े पर पूरी किताब खत्म नहीं होती। एक बुरा दिन पूरी जिंदगी बुरा नहीं बना देता। पूरी जिंदगी की नाकामी नहीं होती एक नाकामी। एक मुश्किल बाब पूरी किताब का अंजाम नहीं होता। अगर आज जिंदगी का कोई सफा मुश्किल है तो मुमकिन है कि अगला सफा एक नई उम्मीद लेकर आए। इसीलिए मुश्किल वक्त में सबसे जरूरी चीज है आगे का सफा पलटने का हौसला। जिंदगी हमें हर रोज एक नया सफा देती है। सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो गोया जिंदगी हमें एक खाली सफा देकर कहती है, आज क्या लिखना है ये तुम पर है। हम उस सफ़े पर शिकायत लिख सकते हैं या शुक्रगुजारी। हम गुस्सा लिख सकते हैं या मुआफी। हम खौफ लिख सकते हैं या उम्मीद। हम मायूसी लिख सकते हैं या एक नई कोशिश। फैसला हमारे हाथ में होता है। जिंदगी की किताब का एक और खूबसूरत पहलू ये है कि कुछ लोग इस किताब में सिर्फ चंद सफात के लिए आते हैं लेकिन अपनी याद हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। कोई उस्ताद, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा शख्स जिसने मुश्किल वक्त में हमारा हाथ थामा हो। कुछ लोग हमारी जिंदगी के मुस्तकिल किरदार बन जाते हैं और कुछ सिर्फ एक मुख्तसर मुलाकात के बाद हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन हर शख्स हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। कोई हमें मोहब्बत सिखाता है, कोई सब्र, कोई हमें माफ करना सिखाता है और कोई हमें ये सिखा जाता है कि जिंदगी में किन लोगों की कद्र करनी चाहिए। इसलिए अपनी जिंदगी की किताब में आने वाले हर शख्स को सिर्फ इस बात से ना परखें कि उसने आपको क्या दिया, कभी ये भी सोचें कि उसने आपको क्या सिखाया। और फिर आता है जिंदगी की किताब का सबसे अहम सबक, माजी के सफात को बार बार पढ़ते रहना जिंदगी नहीं है। माजी से सीखना जरूरी है लेकिन उसमें कैद रहना जरूरी नहीं। अगर किसी सफ़े पर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे फाड़ने की कोशिश न करें। इसे अपनी किताब का हिस्सा रहने दें क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी सबसे बड़ी गलतियां ही हमारी सबसे बड़ी उस्ताद बन जाती हैं। अपने माजी को अपनी सजा न बनाएं, उसे अपना सबक बनाएं और मुस्तकबिल को खौफ की नज़र से नहीं उम्मीद की नज़र से देखें। क्योंकि आपको अभी अपनी किताब का आखिरी सफ़ा मालूम नहीं, शायद अगले सफ़े पर वो खुशी लिखी हो जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। शायद अगले बाब में कोई नया मौका आपका मुंतजिर हो। शायद कोई नई मुलाकात आपकी ज़िंदगी बदल दे या शायद आप खुद किसी की ज़िंदगी में वो खूबसूरत किरदार बन जाएं जिसे वो हमेशा याद रखे। इसलिए अगर आज जिंदगी का सफा कुछ धुंधला है तो परेशान न हो, कलम अभी आपके हाथ में है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, किताब अभी बाकी है। बस एक बात याद रखिए, जिंदगी की किताब में हम हर सफा अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते लेकिन अगला सफा कैसे लिखना है उसकी कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो अपने आज के सफे पर कुछ ऐसा जरूर लिखिए जिसे कल पढ़कर आपको अफसोस ना हो। किसी के लिए एक अच्छा लफ्ज, किसी के लिए एक दुआ, किसी के लिए एक मुस्कुराहट और अपने लिए एक नई उम्मीद। क्योंकि जिंदगी एक किताब है और इस किताब की खूबसूरती सिर्फ इसके खुशगवार सफात में नहीं बल्कि उन सफात में भी है जिन्होंने हमें मजबूत, समझदार और बेहतर इंसान बनाया। लिहाजा माजी के सफात को एहतराम से बंद कीजिए, आज का सफा दिल से लिखिए और आने वाले सफात के लिए उम्मीद रखिए क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
1: حرف تابندہ بھی آپ نے سنا، تحریر محترمہ عائشہ تزین سبحانی کی تھی۔ آئیے دوستو آپ سنتے ہیں بیداری کائنات سلسلے میں ون پروڈکٹ ون اسکیم، اس موضوع پر تجمل خان سے تقریر.
2: آداب سامعین، آج کے بیداری کائنات پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے او ڈی او پی یعنی کہ ایک ضلع اور اس کی پیداوار. یہ اسکیم ہندوستان میں 2018 میں سب سے پہلے اتر پردیش میں شروع کی گئی اور اس کا اہم مقصد یہی تھا کہ جس ضلع کی جو پیداوار ہے اسے عالمی سطح پر اس کی شناخت کروائی جائے اور اس کو متعارف کرایا جائے، جسے لے کر بعد میں 2021 میں اسے ہندوستان کے تمام اضلاع تک متعارف کروایا گیا. جیسے خاص طور پہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ او ڈی او پی کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں، جیسا کہ ہر ضلع کی نام سے پہچان جاتی ہے، جیسا آپ اگر ہم بنارس کا دیکھیں گے تو بنارس کی ساڑیاں سب سے زیادہ مشہور ہے، جسے وارانسی میں بنارس سلک کہا جاتا ہے. مراد آباد کا بات لیں گے تو مراد آباد کے برتن مراد آباد کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں. اسی طرح سے کنوج کا نام لیں گے ہم تو وہاں کے پرفیوم اور عطر کو پہچانا جاتا ہے، لکھنؤ کو لکھنوی کرتوں کے نام سے جانا جاتا ہے. حیدرآباد کی پہچان ہے حیدرآباد کے پلس موتیوں کا شہر جو عالمی سطح پر اپنی شناخت رکھتا ہے. اسی طریقے سے دیگر اضلاع کے بھی پہچان ہے، اگر ہم گدوال میں جائیں گے تو گدوال سلک کی پہچان پہ جائیں گے، پوچمپلی میں ٹیکسٹائل میں پوچمپلی سلک کی پہچان ہے. اسی طریقے سے ایسٹ گوداوری ہے جہاں پر بنانا کے تعلق سے پہچانا جاتا ہے، کڑپا ہے یہاں کا پروڈکٹ بھی جو ہے چلی اور ٹرمرک پہ پہچانا جاتا ہے. اگر ہم راجستھان اور جے پور کی بات کریں گے تو جے پور کی سب سے بڑی پہچان اس کا ماربل ہے، مکرانہ ماربل مکرانہ علاقے سے مشہور ہے، جو تاج محل کے عمارت کی تعمیر میں مکرانہ کے ماربل کا استعمال ہوا جو عالمی شہرت رکھتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اور دیگر بنارس کے علاوہ اگر بہار میں جائیں گے تو بہار کا کانپور چمڑے کی صنعت اور کانپور جوتوں کے حساب سے کانپوری مشہور ہیں. اسی طریقے سے اتر پردیش کا لیدر ہے، کشمیر کا دیکھیں گے تو ہم پشمیلہ سے پشمیلہ کے شال مشہور ہیں، اور گجرات میں اگر آئے ہیں تو گجرات کے سورت کے ٹائلز اور گجرات کے آپ جو نلوں کے استعمال ہوتے ہیں، ٹائلز کا کام ہوتا ہے، سینٹری کے ورکس ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں گجرات سے بن کر آتی ہیں. اسی طریقے سے ہر ریاست کے ہر ضلع کی ایک پہچان ہے. ہینڈی کرافٹ کے تعلق سے بھی کئی ایک اضلاع کے نام مشہور ہے جس کے لیے اس طریقے کا اسکیم لائی گئی ہے، جسے او ڈی او پی کہا جاتا ہے، اسے ہندوستان میں پورا متعارف کرایا جا رہا ہے. گوداوری مشہور ہے فش میرین پروڈکٹس کے لیے، اسی طریقے سے شوگر کین پروڈکٹس مشہور ہے کاکیناڑا کے لیے. اگر ہم بودھن کا جائیں تو بودھن کی شوگر فیکٹریز کے لیے شوگر مشہور ہے. کیرلا سے ہم دیکھیں تو پیراشوٹ کوکونٹ مشہور ہے. اس کا اہم مقصد یہی ہے کہ جن اضلاع سے جو افراد گھریلو صنعت تیار کرتے ہیں اور وہاں کی خاص خصوصی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، اس کو عوام میں متعارف کرانا. اس کے لیے خصوصی طور پر حکومت کی جانب سے سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے ایم ایس ایم ای کا بریڈ ڈپارٹمنٹ بلکہ ایک انڈسٹری قائم کی گئی ہے محکمہ، جسے ہم مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرینئرس کہتے ہیں. اس کے اندر ان ڈسٹرکٹ سے بنائے گئے پروڈکٹس کو متعارف کرایا جاتا ہے، جو گورنمنٹ سطح پر گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں اس کی سپلائی کی جاتی ہے. اس کے لیے حکومت کی جانب سے اسکیمس دیے گئے ہیں، آپ کو سبسڈی سہولت فراہم کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بینک سے بھی آپ کو لون فراہم کیا جاتا ہے. ہر ریاست کے اندر اسکیمس ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ہر سطح پر ایس سی ہے، ایس ٹی ہے، بی سی کمیشنز ہے، مائنورٹی کمیشنرز اور کارپوریشنز قائم کیے گئے ہیں، کھادی بورڈ ہے، ولیج بورڈز ہے، ایسے کارپوریشنز قائم کیے گئے ہیں. ان کارپوریشنز کے ذریعے سے آپ ان اسکیمات کو اپنے شہر کے اندر اور شہر کے باہر کے علاقوں میں بھی متعارف کرا سکتے ہیں، اور پروڈکٹ اور مارکیٹنگ کے لیے آپ رقمی سہولت حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ بینک لونز ہے آپ کو سبسڈی پر فراہم کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹینڈرز طلب کرتے ہوئے آپ کے پروڈکٹس کو متعارف کیا جاتا ہے. گورنمنٹ کی جانب سے بڑے پیمانے پر نمائش اسٹالز اور اس کی لانچنگ کے پروگرام متعارف کرائے جاتے ہیں، جس میں ہر ضلع کے پروڈکٹس کو رکھا جاتا ہے عوام کے مشاہدے کے لیے. جیسا حیدرآباد میں صنعتی نمائش کا قیام عمل میں آتا ہے ہر سال، یہاں پر صنعتی پروڈکٹس کے اندر ہر ریاست کے پیداواری چیزوں کو متعارف کرایا جاتا ہے عوام کے لیے. جیسا آگرہ سے آگرہ کی چیزیں لائی جاتی ہیں، کشمیر کے اسٹال سے کشمیر کے شہد، کشمیر کی ڈرائی فروٹس، کشمیری شالز وغیرہ، جے پور کے لوگ آتے ہیں، جے پور کا کپڑے لاتے ہیں، راجستھان سے کپڑے آتے ہیں۔ اس طریقے سے آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام کے درمیان میں آپ کے اضلاع کے پروڈکٹس کو متعارف کرایا جائیں تاکہ عوام اس سے مشاہدہ حاصل کرتے، اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اور دوسری بڑی حکومت کی سب سے بڑی اہم اس میں دلچسپی جو بتائی گئی ہے کہ ہندوستان کا سودیشی اور ودیشی جو پروڈکٹ کا یہ مسئلہ رہا، اس کو آپ سویدیشی پروڈکٹس کو پورے عالمی سطح پر متعارف کرانا ہے، جس میں دنیا کے کسی بھی ممالک میں آپ انڈین پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ اپنے ڈسٹرکٹ کے پروڈکٹ کے نام کو آپ متعارف کرائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی ایک عالمی شہرت، عالمی آپ کے پروڈکٹ کو پہچان بنے گی، اور اس کے بعد آپ کی مارکیٹنگ بڑھے گی، آپ کا بزنس اضافہ ہوگا، ایک سویدیشی پہچان سارے عالمی سطح پر آپ کی پہنچے گی۔ یہی حکومت کا سب سے نظم العین ہے بڑا، جس کے لیے ODOP کا متعارف کرایا گیا، جو 2018 سے شروع کی گئی ہے اور اسے پوری عالمی سطح پر متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اب تک اس پروڈکٹ کے تحت 1100 تقریباً ODP OB پروڈکٹس لانچ کیے گئے، جس کے اندر 761 ڈسٹرکٹ کو کور کیا گیا، یعنی کہ 761 اضلاع اس کے اندر متعارف کرائے گئے، جس میں سے 1100 پروڈکٹس کو لانچ کیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم ترین اس کی پہچان باہر کے ممالک میں آ رہی ہے، جس طرح کے ابھی جو ایکسپو ہو رہے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے ممالک کے اندر بھی ایکسپو کیے جا رہے ہیں اور آپ کے پروڈکٹس کو لانچ کیا جا رہا ہے، کیونکہ گلوبلائزیشن ہونے کے بعد سے اس وقت ہر کنٹری اور ہر ملک کے ریاستوں کے پروڈکٹس کو متعارف کرایا جا رہا ہے دنیا میں۔ تو اسی طریقے سے انڈیا کے ODP کے تحت جس اضلاع میں پروڈکٹ تیار ہوتا ہے، اسے بڑے پیمانے پر گلوبل سطح پر متعارف کروایا جا رہا ہے، جس کے لیے حکومت کی جانب سے انڈسٹریز کو اس کو جوڑا گیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ دو بڑے اہم انڈسٹریز کام کر رہے ہیں، جس میں ایک فوڈ پروڈکٹ انڈسٹری ہے اور IT انڈسٹریل اسمال اسکیل انڈسٹریز ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہاں پر اس اسکیمز کے تحت آپ کیسا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اضلاع میں عوام تک اسکیمات کی پہنچ نہیں ہوتی اور اتنی معلوماتی فراہم نہیں ہوتے، اس کے لیے اویئرنیس ضروری ہے، یعنی کہ لوگوں میں شعور بیداری پیدا کرنا ضروری ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کو آپ مارکیٹ میں کس طریقے سے لائیں گے۔ جس طریقے سے اگریکلچر کی زراعت کے پروڈکٹ پیدا ہوتے ہیں، گیہوں ہیں، چاول ہے، ہلدی ہے، تمام زراعت کسان اپنی کھیتی سے تیار کرتا ہے، لیکن اسے مارکیٹ میں لا کر جب فروخت کرتا ہے تو اس کی اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ ایسے ODOP میں جو آپ کے پروڈکٹ تیار ہے، اس کے لیے آپ کو متعارف کرایا جاتا ہے، آپ کا نام آپ کے ضلع کے ساتھ آپ کو تعارف کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جس طریقے سے شعور بیداری پیدا ہوتی ہے، اسکیم کے تحت آپ اپنے پروڈکٹ کو ایک نام کے ذریعے رجسٹریشن کرانا پڑتا ہے، جس میں MSME کے تحت کرایا جا سکتا ہے، اور کھادی ویلیج بورڈ، اگریکلچر بورڈ، نبارڈ، یہ تمام ایجنسیاں ایسے ہیں جن کے تحت آپ کو خصوصی طور پر 20% کی سبسڈی بینک کی جانب سے دی جاتی ہے، اور 20% کی مارجن منی آپ کو اپنی طرف سے دینی پڑتی ہے، باقی رقم بینک آپ کو سبسڈی لون پر انٹرسٹ کم کی صورت پر دیتا ہے، جس کے تحت آپ اپنے پروڈکٹ کو اور زیادہ پیمانے پر مینوفیکچر کر سکتے ہیں، یعنی کہ تیار کر سکتے ہیں، جس میں آپ صنعتی، اس کو انڈسٹریز بھی ہم کہتے ہیں، ہوم انڈسٹری یا گھریلو صنعت بھی کہتے ہیں، جس کے تحت آپ اپنا مارکیٹ کرتے ہوئے، مارکیٹ میں لانچ کرتے ہوئے اس کو آپ بیچ سکتے ہیں، فروخت کر سکتے ہیں، اور اس سے لاسٹ فائدہ سیدھا آپ کو پہنچے گا اور آپ کی اپنی پہچان بنے گی۔ ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ، یعنی کہ ایک اضلاع ایک پیداوار کی پہچان بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر اس کے لیے متعارف اسکیمات کیے جا رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ لہذا MSME کا بہت بڑا اہم رول ہے اس کے اندر، یعنی کہ مائکرو، اسمال اور میڈیم انٹرپرینئرز، جو جن کا ٹرن اوور 10 کروڑ سے کم ہوتا ہے سالانہ، انہیں اس میں شامل کیا جاتا ہے، اور دوسرے گروپس کے تحت بھی، ہاڈا وغیرہ کے تحت گروپس بنائے جاتے ہیں، اور گروپ میں آپ اپنے متعارف کراتے ہوئے ایک گروپ بنا کے اس کے تحت آپ بینک سے لون لیتے ہوئے آپ اپنے پروڈکٹس کو لانچ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کا رجسٹریشن کروائیں، آپ کے پروڈکٹ کو ایک نام دیں، اس کے ساتھ آپ کے ڈسٹرکٹ کا نام اس پروڈکٹ کو جوڑیں، جیسا کہ گدوال کا گدوال سلک جوڑتے ہیں آپ، کانپور سے کانپور کے چپل مشہور ہیں، پشمیلا کے شال مشہور ہیں، اسی طریقے سے مکرانہ کے جو ماربلس ہیں وہ مشہور ہیں، لکھنؤ کے چکنوی کرتے ہیں، بنارس کے سلک ہے، اس کے بعد مراد آباد کا برتن ہے، اس طریقے سے کئی ایک چیزیں ہیں جو آپ ایگزیبیشنس میں آپ متعارف کرا سکتے ہیں۔ شہروں میں، اربن ایریاز میں حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر اس طریقے کے ایگزیبیشنز لگائے جاتے ہیں، ہینڈی کرافٹ آپ کا امبرائڈری کے ورکس اور پروڈکٹ کی پہچان کے لیے بتایا جاتا ہے تاکہ عوام کو اربن ایریاز میں رہنے والے افراد کو اپنے سودیشی مال خریدنے کی طرف راغب کیا جائے نہ کہ ودیشی مال کی طرف راغب ہو. اس لیے سودیشی مال یعنی کہ گھریلو صنعت اور ہندوستان کے اپنے ملک کے تیار کردہ اشیاء کو فروخت کرنا ہے. سب سے بڑا نصب العین اس میں حکومت کا یہی ہے. اس اسکیم کو 2018 میں شروع کیا گیا. 2021 کے بعد اسے وسیع طور پر ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ سارے ملک میں متعارف کرایا گیا ہے. بڑے دیگر ممالک کے اندر جہاں پہ ہمارے سفارت خانے موجود ہیں, سفارت خانوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر نمائشی صنعت ایگزیبیشنز لگائے جاتے ہیں اور ہمارے اس پروڈکٹس کو ODOP کے تحت متعارف کرایا جاتا ہے. اب رہی بات یہاں پر اس اسکیم کو فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو کتنی صنعت کی اور کتنے مالی تعاون کی ضرورت پڑتی ہے. شروعات میں یہ آپ 50,000 کے سے شروع کر سکتے ہیں, یعنی کہ 50,000 آپ کے اپنی مارجن منی میں سے حکومت اور بینک کی جانب سے آپ کو دیا جائے گا. 10,000 کے قریب 40,000 کے قریب کا رقم آپ کو لگانا ہوگا. آپ 1,00,000 تک جا سکتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ 5,00,000 اور 10,00,000 تک بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس صنعتوں کے تحت آپ اپنا چھوٹا سا پروڈکٹ شروع کرتے ہوئے مارکیٹ میں متعارف کر سکتے ہیں. اگر آپ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں, ہاکا سے رجسٹریشن ہوتے ہیں, آپ ایم ایس ایم ای کے تحت آپ رجسٹرڈ ہوتے ہیں, تو آپ کے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں خصوصی طور پر لے جا کر آپ کو پرسنل یعنی کہ ذاتی طور پر بیچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. حکومت آپ کے تیار کردہ اشیاء کو خود خریدتی ہے اور خود اس کو متعارف کراتی ہے اور دیگر ڈپارٹمنٹ اور دیگر محکمہ جات کے علاوہ ممالک کو بھی سپلائی کرتی ہے. یہ ذمہ داری حکومت کے تحت آتی ہے اگر آپ حکومت میں اپنا رجسٹریشن اپنے پروڈکٹ کے ساتھ کراتے ہیں, جس کے لیے آپ کو ہاکا, نبارڈ اور کھادی بورڈ, اس کے علاوہ ایم ایس ایم ای کے تحت آپ کو رجسٹریشن کروانا پڑتا ہے, جس سے آپ کے پروڈکٹ کو ایک متعارف ہو جاتا ہے اور حکومت کے تحت آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, جس کے بعد آپ کو ٹینڈرز دیے جاتے ہیں, آپ کو آرڈرز ملتے ہیں بڑے پیمانے پر. حکومت آپ کو آرڈرز دیتی ہے, آرڈرز کے ساتھ سبسڈی رقم دیتی ہے اور آپ تیار کرنے کے بعد آپ کو 3 مہینے کے اندر رقم واپس ملتی ہے, جس میں آپ کو مارجن بھی دیا جاتا ہے. اب ہم بات کریں گے آندھرا پردیش, حیدرآباد کی اور تلنگانہ کی. تو یہاں پر ٹمریز کے تحت اسکولز چلائے جا رہے ہیں, گورنمنٹ کے ریزیڈینشیل اسکولز چلائے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جس طریقے سے چھوٹے پروڈکٹس کی ضرورت پڑتی ہے وہ ایم ایس ایم ای کے تحت لیتے ہیں, جس میں ODOP کے پروڈکٹس کو زیادہ تر ترجیح دی جاتی ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی صنعت اور اپنے پروڈکٹس بنانے کے لیے پریشان ہو کر مارکیٹ میں پھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور کریڈٹ پر رکھتے ہوئے آپ کو اپنا مالی معاملہ وصول کرنے کے لیے معاملات کے لیے آپ کو پھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ حکومت خود اس کی ذمہ داری لیتی ہے اور آپ کو وقت کے اوپر آپ کا چیک مل جاتا ہے. تو بہرحال آج کے اس پروگرام میں, بیداری کائنات پروگرام میں, ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیتوں سے پیدا کیا ہے اور ہر شخص انسان کے پاس اپنی صلاحیتیں ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی صنعت ہے, آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے, آپ اشیاء تیار کر سکتے ہیں, تو آپ جو ہے ODOP میں اپنے آپ کو متعارف کرائیے, ایم ایس ایم ای میں رجسٹریشن کروائیے, مالی تعاون گورنمنٹ سے حاصل کیجئے, اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیجئے. اس کے اندر خواتین کے لیے سب سے زیادہ ریزرویشن یعنی کہ سہولتیں رکھی گئی ہیں, خواتین کو پہلے ترجیح دی جا رہی ہے, جس طریقے سے خواتین کو انہیں شعور بیداری پیدا کرنا اور ان میں خود اعتمادی پیدا کرنا ہے. اس لحاظ سے خواتین اگر اس میں آگے آتے ہیں, اسکیمز بناتے ہیں, ڈوکرا اسکیمز ہے, آپ کو گھریلو صنعتوں کے 9 افراد 10 افراد کی اسکیم کے تحت ایک گروپ بنایا جاتا ہے, تو لہذا اس طریقے سے خواتین آگے آتے ہوئے اپنے پروڈکٹس کو آگے لا کے مارکیٹ میں ODOP کے تحت فروخت کر سکتی ہیں اور اپنا خود کا تعارف, اپنی خود کی پہچان بنا سکتی ہے. ODOP پروڈکٹس کو انڈیا کے علاوہ دیگر ممالک میں جہاں سب سے زیادہ ہمارے ساتھ صنعتی تعلقات ہیں, یورپ کے ممالک ہے, اس وقت امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات صنعتی جڑ رہے ہیں, تو وہیں پر گلف ہے, سنگاپور ہے, سری لنکا ہے, ہمارے پڑوسی ممالک میں بھی ہمارے پروڈکٹس بڑے پیمانے پر پہنچ رہے ہیں, جس کے لیے ہندوستانی اشیاء کی بڑی مانگ ہو رہی ہے, کیونکہ یہاں کی جو صنعتیں ہوتی ہیں, یہاں کے جو پیداوار تیار کرتے ہیں وہ بہت ہی نایاب ہوتے ہیں, جس کے لیے بیرونی ممالک سے افراد آ کر سیاح یہاں پر فروخت کرتے ہیں. بات کرتے ہیں ہم حیدرآباد کی, تو حیدرآباد کے پرلز, حیدرآباد کے چوڑیاں اور موتیوں کا جو شہر مانا جاتا ہے, اس کے لیے کئی ایک ممالک میں اس کی مانگ بہت زیادہ ہے. حیدرآباد کو پلس کا شہر جیسا کہتے ہیں, ویسے آپ لکھنؤ کے چکن کے کرتوں کی مانگ بہت دنیا میں مانی جاتی ہے, کیونکہ یہ نوابی لباس کا انداز ہوتا ہے اور ہر موسم کے لیے بہترین پروڈکٹ ہوتا ہے. اس کو پہن کر لوگ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں آرام اور نرم کپڑا لباس ہوتا ہے, جس کے لیے لکھنؤ کے لکھنوی کرتوں کی مانگ زیادہ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دوسرے اسکس پروڈکٹس پر اگر نظر ڈال کر دیکھیں, تو کھانے کے اشیاء پر اگر ہم غور کریں، بنانا کے پروڈکٹس بنتے ہیں، بائی پروڈکٹس جو بنتے ہیں، اس کے علاوہ گنٹور میں مسالے بنتے ہیں، ٹرمیرک مسالے، چلی مسالے، یہ ساری دنیا میں ہندوستان کے مسالوں کی تعریف ہے اور اسی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا شیف بورچی ہو یا پھر بڑے ہوٹلز میں ہو، یہ مسالے ہندوستان کے تیار کردہ مسالوں سے ہی پہچانے جاتے ہیں، ذائقہ آتا ہے اسی سے، اور اس کے لیے پہچان ہے آندھرا پردیش، تلنگانہ، کیرلا، تامل ناڈو،

پیام شب ابھی آپ سن رہے تھے پیشکش زیدی کی تھی، اسی پر دوستو اردو پروگرام نئے رنگ اب ختم ہوتا ہے۔